0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon, bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: Ngunit ikaw lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kung ikaw.
1: Kaginahigugma ko man ikaw.
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma, kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanhi

Sa buong adlaw, ang kasaysayan nga hatagan natong sagkabuhi naghalin kay Roseline, kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.

0: Radio Co.
1: Kampyo na radyo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapod ka alas 7.
4: So pain reliever, na-reliever.

Maing aga mga ka-K5, maing aga sa tanan naton nga mga tagparamati. Umpisahan ta ang aton nga adlaw pinagi sa pagpangamuyo. Amay nga makagagahom Dios nga labing balaan. Sa sining nga adlaw nga ini, kami nagapalapit gid sa imo agud mangayo sang kusog kag kaisog. May mga kabudlayan kami amay nga ginadala, mga palamangkutanon nga wala pa sang sabat, kag mga kahadlok nga ginadala kag ginatago namon. Apang o Dios, nagasalig kami nga hindi mo kami pagpabayan. Kabay pa nga tudluan mo kami, o amay, nga magpadayon bisan mabudlay ang amon pagpanglakaton kag dalanon. Hatagi kami o Dios ang paglaom, pagtuo, kag kaisog, ilabi na sa pag-atubang santag sa mga problema kag pagsulay. Sa gihapon o Dios, kaming nagapangayo sang proteksyon batok sa sakit, katalagman kag kalautan. Initanan amon ginaampo, ginapangamuyo, pinaagi kay Kristo Jesus, ngayong mga bugtong anak kag amon manluluwas. Amen.